Med 14 jaren fing jeg all skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vi en baum og stark vi en bær. Så for jeg des erste mal uvås med. She's Mary Ann. Und war sein Schiff, erhielt die Treue, was keiner wie